busy kama re si tori e mo fun ma wo ngba mi igbe ton ma ni aye ma pa re bo lo se fe pa tori ko ti iye soye pa won kan se drop la won mo mi nde lokunrin ati lobirin gbogbo eni tin wa olohun ba mi ejumare o ma fi se yin lori ore la fi se yin kokan ni fun yin lasan tori fun lasan gba mi o ma nda bi jaje nsin mi iṣẹ lọmọkunrin ṣe ma gboro oru orin dada le mo le se le mo

entries meji to ba ko wole kini nkan ohun ati pe kila n wa gan ba ba se mu kuro lara re be la ma po si be la ma ke si be la ma fe si number mi gangan 0706 meji 3 meta 474 e ja gba pa bi Mike Alim Oba Femi loruko temi je MC Olumike ni o fin gbe mi laruge ni gboro aye tele mi lori social media at MC Olumike at MC O L U M I K O iwo loye o ta se wa loni ta tun se pe ki ta pade ara wa olorun nikan lo men ti o dola oluwa jo jare awa yi ka ma ri se Kari ba ti se garo na gbegba ama do lodi leyin ara wa baba ti nta ni ko ma dun ta ba kankun ko si iwo loye o emba monti lawo yi maduo de december ko to bere promo se polowo aja lapa bi o le ja lori eto yi kankan be fenu kun ki resort yi de jade gbogbo e kelekele lo ma kokko bere bo maya ni o pada do didi e ma jetinu eyin ka de ma de ko enu ranti o lati ma fi yan le saye eyan tori igba te eyan ba gbese eyan de ko ma ba dun yan eyan le yan ma je gbogbo wa o le ri ba kan na

ale to lo so do ga gba ta ta ngan ni mo pe fun yin lori eto yi e ko le o e ma si pe o me ni won se sun mi tin o ta ba ni ka clink ga ma clink o o si ni pe lai pe pe won o ta je ba npo ba ti won ba gbe test won ta ba test won eh won le pe yin be fe ba so ni wakati 4 5 6 meje mejo aye nbe fun won pe kan ba yin ma so lo yi o ba han leru sugbon ta ba di pe test won na ma le se o ta ba test ta ba test won de pe ejo edakun mo fe ba so ni mo ti pe number yin ti ko lo edakun mo fe be oro nipa ti a lo soke okun canada ni france ni abi europe country gbogbo bo la se le rin te fe be la ni kikun lodo to won ba ni mo le so lori afefe mo ide abajo pe emi fi le so ni pe emi ko na soju ile ise mo kan je alaroye to je atoko eto ni mo le ma sa fun ken lo ro olubabu aya nbc